Vi sender nå landbundavarsendingen, vi kunne så nok Møyra, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

og lata yngre krefter sleppa fram at. Festi hefur veri i familien søyan sante 1600-talen, og hefast ikkje veri nekkar til Ólaf sjálvun som teker iver, så veri det korsni i familien, og ta fegnast han om. Vi tåsa vi han om feste, og ta at gjevast. Men Ólaf er ikke bare kjenter som festare. Sannast han ekko årene, til jeg fyrir sovet lugalondje som han hefur veri festare, hefur han æsten tidsist vi seia søyningar. Ter var og allmennar fyrir nekkun áren søyane, men etter at ter var nylagtar vegna spæringar og hadde vært bostur i nukkur ár, tåk og nekkur menn seg saman a kipa fyrir seia søyningun, og her var Ólaf oppi ui nekkun áren.

Jesus sier, «Vere miskunnsom, en så færre tikkere miskunnsamer, og dømme ikke, ta skulle tid ikke være dømt, og fordømme ikke, ta skulle tid ikke være fordømt. Ombere, ta skal tikkere være ombore. Djeve, ta skal tikkere være djive. Et godt, stappa stundje, hø råka mal, som de skulle djeva tikkere fengt. Tøy at vi tøy måle, som tid måle, skal tikkun atur vera målt. Men kan dvølja vid ta gaua som Jesus gjørte til han djekka djur. Vid endur teka kærleksfotle åren i han utgiv i okkon, og vid teka da til okkare som vi skulle. Til hoa litt og godt, oppbyggjant jeg lesa vøkru årene som kommet av hans ramunne. Da vi til det hava lise, jo eisne år av Jesu munne. Lærosetningar eller dogmer som vi skulle letje okken i djeima, teka til okkar og gøyme hjertanen og liva etter. Men, te kunne eisne skjæk okken i sinter og få okken bortre ur okkar, man sier, dvela. Da vi til ikke bæra kvile til kjent og hoalia, men vi rarista sinter, så vi bæger suttje og mestje okkar av lot og tøy som henter rundt om okkur. Til alt vi gjerra hefur avirskan av det som henter. Vere miskunnsom, vere sagt fyrst. Sjølvande vilja vit vere miskunnsom. Hette båsotter, det vil sija, hette ikkje nekka innskje eller velleiande, hette skriva som en bå, ser man vid resten av teksten. Alt skriva som en bo vi skulle loja og dømi om hvordan gongur ta blindur lai blindan som nevnte sætni sem að teksti skal vísa okkun hvordan gongst ta vi mennesku bæra hitje eit eller vilja gera som hini kanska vilja eller bæra loja mennesku ikkje gut. I teksten vera vi formena i hvordan vi eia gera nemlig som mestaren han er okkara fyrirdum. Han er det som vi skulle leve opp til. Kanskje hoksa vi ikke eitig å døme. Og i teksten om kom vi til eisen av at vi ikke skulle døme ånder, eller være selv rettvis. Jesus vil at vi skulle fyrtjeve. Og tar vi sida til det, så vet vi vel at det ikke latt å fyrtjeve, eller ikke klantrast, eller være øvensjuk. Vi kunne drømme om at okkara heimer skal være bedre sted å bygge i. Men vi vet vel at det han ikke. Til vi mennesker ikke førfyrig å styre kjenslen okkara, og viljen til anna det som stører og gjør mengene vi strempan okkara etter mammon være egoistisk. Men vi skulle ikke lade være vi at innskje eller drømme om et godt og rett ved samfunnet. Til godt at mennesker arbeider fire vil gjøre sitt beste for det skal være så. Og vi røyner alle hversen leie at gjøre verden bedre ved å hjelpe, at være gøy i ånder og til godt. Vi kunne si at det jo en stor oppgave å skape et godt og trygt samfunn av livet i. Så det sier kristendommer, det lærer vi fra kristne lærerne. Vi tar av oppskriftene, og vi skulle fram om alt minnes til at dømeren ikke okkara, men Guds. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så a gjør. Djev okkun i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkun sindr okkara, og så som vi eisne fyrir djevat heimon, og i møti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tu ja tutt rujtje og heirin, om allar ever. Amen. Herren valsigne til og varvide til. Herren lett i andre sutt løse iver til og være ter naivor. Herren litt jo på asjonsøyne iver til og djeve ter fri.

Her sommermorgon. En deilig dag er i morgon, atter i morgon. Solen røys klokkan 4 minutter iver 4 i morgon. Hva skal vi snitt til å løpe en svar fra sammen? Nå er det på en løsens. Ja. Og så er det kveld klokkan 1 minutt i 11. Det er nødt til Bonaventura, som levde i Arnon 1221 til 1244. Han blir mettet at det er en av tøtninger Miklaste, katolske teologen, hamsbegjengen og kyrkjefedren i Mjøltene. Han var ofte nevnt doktor Seraficus. Her er en vegne som er djupe godfrøylig og lærer. Han var født i Italia som Giovanni di Fadanza, men før som unger i fransiskar ordranen, her fikk han navnet Bonaventura. Han er løyere i sin her ordranen. Ja. Bonaventura, han døg i 1244 under kyrkjefunden i Lyon, og han var lustig helgemenne hentet deg inn i 1400 og døgfors.

0: Superlim og silvertape, Molly Sandin og Miriam Briant her. Anker hentikar til dagen i dag, det var hentet dagen i 1694, at opprøstre sinter borgerer i Storparus, storma og etter tøkos inn i det gamle og rævlig og mye alt der borgerne, Bastiljene i Parus. Fangsle Bastiljen var satt som uimunden av herreinen, tja, kongsveltenen og elnen i Fræklandet. Vi hadde herje av Bastiljene, fink og tar opprøstre sinter borgerne våpen og krud til å være seg vi, og tar sendt oss det størst signal om at følger nu tøk valgt i sin egnet henter. Hentingen hentet det en kvakt i ut av fransk og kolveltingene, her slet under våre fralse Janva og Brørøle. Og i det 14. juli er Tjøvardauer Fræklands, og snitt kjent ut som Bastiljødauren. Og det var hentet det en ui Ajan Hundraltrush, ja, hva skal man si, at maskin gjør det uiser for det første fyrsa dagsinstitjøs under varslekvalt i Florida. Gjesten er ta vore vener vid dyran, men det var innflutter naturuser ur norran fram, og det stod pura bilsen og hodtidsen av disse her nutja usmaskinene. Oppfinneren til dette vid undre, det var lakten John Gourier. Han er opprunnelig ment maskinen til enn ega helt annan, nemlig a køla sjuklingar nyer og i lov sjukur vid gulom febre. Oppfinningen kjam Gourier, opprunnen til nymodans køletøkne, altså alt fram. Køleskapen, fristebokser, uismaskiner som vi kjenner i dag. Og det var enda den i 1823 at nødde oppfinningen kjem Alfred Nobel, dynamitt, fyrir fyrste fyrir var svunnt fram allmænt. Arne hette var det sere vanta mykje å bruke sprøntgjevne nitroglycerin, tog det kunde bresta pure og vanta. Nesta bærer vi om man kom under det. Nobel fann tog på å planta til flotande nitroglycerin vid kiselkur, jag säger sandjör. Och så lades ett nästa honnaskapen att trycka, stöva och latta denna mittstång som kunde flytast och handfärast åttan vanta. Hända upp en gin gjorde Nobel hovryggan. Ja, några pengar nu tar vi oss det brukte till det som vi kallar för Nobel viruslönen. Og Billy the Kid, han var, ja, han er kjent av hendingen til Pat Garrett, Billy the Kid, Billy the Kid, det var hendet deg inn i 1800-1904. Han var 21 år gammel da. Nå, men ettersom det franske Bastille, det så aldri snakket en sang av franskån, her Céline Dion, Encore un soir.
1: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: Vid er og betre samtætje. Batje, trygging, pensjon og heim. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
1: Kjeir du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vita hva skjer.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Klockan är 8.
5: Kanjon skall omvälla och ombygga skolan av Kongstajun i Västmanna. Kommunen fick tre tillbå på arbete som var mätt att kosta bänt om man fyrde 3 miljoner kronor. Stora månader var att tillbå någon. Tillbåen var 3,5 miljoner, 5,5 miljoner och 4,3 miljoner kronor. J.K. Petersen, Arstikon og Kanjon kommer vi til bøye, og Kanjon har lagst det til bøye. Arbeider med å teke 2 år, etter Atlan vil ombygde skolen til Kino i Norslo i august 2028. Skolen 3000 færmetrar. Eldre pastoren fra 1921 og hin fra 1921. Omvelingen og ombyggingen omfatter boer pastor. Og i Vestmanna skole 140 nemingar, med en ombygd og omvalgt verur, vera de som gengå i gamla skolan og i nødja skola, som kom ut i 1906 og huser hateltene i kommunalombygningen og i byntjon. Amerikanske stångslen mot iranskon haunon og iransko strontene vere setter i gildu i kvöld klokkan 90 och aratui upplyser Joint Maritime Information Center som amerikanska sjövörjanscentra 84. Det skriver Tundastovan Reuters. Amerikanske forsiden Donald Trump säger i jar at USA nu vere känt som tann og i ansar etter hormosunden. Han skriver i egna milesynnen at Hormuzsundet åpe og vær nu åpe for ødlån utan iranskun skipun og taimun som hava handelssamband vi Iran. Iran hever hinvein sagt at landet fyrir ikkje at løyva USA at leggja sig ut i omsittingina av sundunnen. Landet fyrir a standa imot i ødlån amerikanskun røyntun at skipa fersluna utan iranska herren stendur frabuan fra iransko verjuleislene Qatam al-Anibia. Tekur USA reie og Hormuzsund nun og krever inn avgjöld, så det i strøy vi Altsjava lov, sier Altsjava sjåen og fellesskaperen IMO. Fellesskaperen bojar etter meira kunning, etter at amerikanske forsiden Donald Trump sier at landet får å teka reie og sunden nun og krever 20% gjald for å sikle i tjøkken til. Det sier en talsmøver vi tog inn til stovna Reuters. Vi hava alltid veri avgjörd i okkara stöve til gjöld. IMO greitt umóti a krefja gjöld fyrir ferslu i jögnun ökje som vera nutt til altsjava skipa ferslu. Det ikke lovar grundarlega fyrir a setu gildi först gjöld, bæra fyrir a færi jögnun a sund, sigur talsmævrin. Republikanske senatoren Lindsey Graham døye om vikeskifte og teir i nekvar matar en stor misser fyrir republikanska flotjen i USA. Fyrst og kanningarna av dess årsøkjene benda av at Lindsey Graham døye av en rivo i hals luvakrene. Lindsey Graham var en sera virkjen politikare og var just atterkommen til USA etter vikjan i Ukraina. Amerikanska samveldes løkreglan kannar i løtene male, men sambarstig det ikkje underligt, tog talan om en tydningarmiklan senator i USA. Han bær år fyrir at doa vel at sauna ærar politikarar fyrir at få avtalar i hus. Han vær at byrja vi umåte Donald Trump, men hever sætten i ærene brått støvet til at gjerast med den største stolar tja Donald Trump. Sambarsmast Algord Massen, som fyrirvarande rådgjev i Adonsko sendestovni i USA, så dotte Lindsey Graham framur at lesa politiska spelet og trefst ui tøy. Lindsey Graham hever iverliva hese nekvi årene i Washington D.C. via at lesa politiska spelet og via sia okkurst i imsund sammanhengun fyrir at okkurst skulle bæra til og gjennom øron sammanhengje. Fyrir at vera vinur vi Trump skulle nøkker ting siast allmänt, sier Mast Algor Massen fra DVDR. Og det et spel, tog i verleik han og vær Lindsey Graham stårer NATO stål. Han var senatoren som leie minst i Ukraina og var greiastor om at Russland var fortjenten. Tog var det også verst at en sluker medover var inne i ovala rumnen og kvite hos noen nekvar ære røtter sier det over det. Han var veldig en kapasiteter, eisende i europeiskun egen, leie Mastalgar Massen av træt. Guvernøren i South Carolina har tilnemt syster Lindsey Graham, Darlene Graham Norton, at jeg har plass i amerikanske senaten. Lower Vestje Heimiller at tilnemne avløsere for Graham til som etter av senatska i hansere, som ender i januar neste år, skriver Time. Folkatallet minket i Nutje kommunen fra juni i fjør til juni i år, viser tøl fra Hagstovne. Og i prosenten minket det mest i Kunjar kommunen, 6,3%. Men i folkatallet var minkingen størst i Tvørarar kommunen. Her var det 34 færre folk 1. juni i år enn 1. juni i fjør. Og i Øraviksløy var det 13 færre folk, og i Kvøvik var det 21 færre folk, men 6 flere i Leinon. Mer enn 30% av folkavøksten seneste året var i Torsjønner kommune. Her ble 23.244 folk 1. juni. Folkavøksten vaks eisen i Runavikar kommune, Sjåvar kommune, Klaksvikar kommune, Nes kommune, Estre kommune og Sands kommune. Så det vevervannar, lydde låt sunnan et lav imsun 18, men igjen 5 meter om sekunde, skuiloftig er skiftande, og støvun samtri og torst, et lav det er klost, et lav smaskutja vi sol, et lav solgløtten, skriver veverstovan. Som lyra setna parsten klost, et lav smaskutja i fleste støvun, hiden i det er 12-16, og i natt 6-12.

0: klokka er nå 20.
1: Veiekjøltene for makrel og svartkjøft hakker 1. august kunnger landstøyre. Og veiekjøltet for makrel hakker negv. Det fer opp i 6 kroner og 73 euro for kilo. Det nå 4 kroner og 30 euro. Veiekjøltet for svartkjøft fer opp i 76 euro kilo. Det 43 euro. Og silten fer nyr i 1 kroner og 94. Veiekjøltet nå 1 kroner og 1,5 euro. Tvei folk handtikken i samband med en skoar eld i Fræklandet, som Løkrekland kannar som avsettan. Omlai 900 folk flott borster i samband med eldsbrunnen i Vujagittna skoonen, Fontaine Bleu, omlai 30 kilometer i landsending ur Paris. Franska Løkrekland hever sett i verkkanning av eldenen, som franske innarutgjøsraharen Lorraine Nunn sier kan være avsettet. Han visste også at flere eldar var kikknær i en radius på 1000 meter, og det kunne bent av eldavsetting, skriver NTB. Republikanske senatoren Lindsey Graham døde om vikeskiftet, og det nekvarmater en stor misser for republikanske flotjen i USA. Fleste kanningene av dessårsøkene bent av at Lindsey Graham døde av en rivo i Holsløyvakrene. Lindsey Graham var en sera visjon politikare og var just atterkommen til USA etter vitjan i Ukraina. Amerikanska samveldes løkrekland kannar i løtene male, men samverst det det ikke underligt at talan om en tutningarmikland senator i USA. Han bär årfyr att doa väl att sauna ärar politikare för att få avtaler i hus. Han var att börja vid emot Donald Trump, men hever sedan i årene brått stövå till att göras med den största stolar till Donald Trump. Sambars Mass Dalgård Massen, som fyrverande rådgjøve av Donsko Senterstående i USA, så tog det Lindsey Graham fram ur at lesa politiska spele og trefst uttøy. Lindsey Graham hever iverlivet hese nekve årene i Washington D.C. ved at lesa politiska spele, og ved å si at okkurs i imsund sammanhengen for at okkurs skulle bære til gjennom øren sammanhengen. För jag vill vinner vid Trump skulle några ting sägas allmänt, säger Mass Dalgård Massen vid DR. Och det är ett spel till överläkande var Lindsey Graham stod ur NATO-stol. Han var senatoren som lade mest i Ukraina och var grejastor om att Russland var fortjänden. Då var det av och värst att han slukar med över var inne i äckl runt rummen i Kvitehusen här när kvar ära rötter sia övult. Han var verlig en kapasitetur, eisne i europeskun eion, leie Mass Dalgård Massen av træd. Guvernøren i South Carolina hever tilnemt syster Lindsey Graham, Darlene Graham Norton, a teka plossi i amerikanska senaten. Lovar Vestje Heimiller a tilnemna avløysara fyrir Graham, te som etter av senatska i hansara, som endar i januar nästa år, skriver Time. Amerikanske stångsle mot iranskun haunun og iransku strontene veri settur i gildi i kvöld klokka 9 okkara tui og blissu Joint Maritime Information Center som amerikanska sjåvarjan stendur 8-4. Det skriver tuindastovan Reuters. Amerikanske forsiden Donald Trump sier i jar at USA nu veri kjent som tann og i ansar etter Hormuzundnun. Han skriver i egna milesynen at Hormuzund åpe og veri nu åpe for ødlun utan iransk skipun og taimun som hava handelssamband vi Iran. Iran hever hinvein sagt at landet fyr ikkje at løyva USA a leggja seg ut i omsidingsna av sundnun. Landet fyr a standa imot i ødlun amerikanskun röndun at skipa ferslina utan iranska herren stendri fraboan fra iransku verju leslene. Tekur USA rei og Hormuzund nun og krever inn avgjöld, så det å strui vi alt sjava lov, sier alt sjava sjoven og fellesskaperen IMO. Fellesskaperen bojar etter meire kunning, etter at amerikanske forsiden Donald Trump sier at landet får å teka rei og sund nun og krever 20% gjald for å sikle jøkken til. Det sier en talsmøver vi tøyndastovna Reuters. Vi har alltid vært avgjørt i okkara støve til gjøld. IMO greit imot i å kreve gjøld for skipaferslo, gjøkken økje som vil ha nytt til alt av skipaferslo. Det ikke lovar grunnlag for å sette i gjøldet først gjøld, bare for å sfer i gjøkken er sunt, sier talsmævren. Og så vi til hjemme. Fólkatalið minkaði í 9 kommunum frá júni í fjör til júni í ár, vísa töl til Hagstofunni. Og í prosentum minkaði það mest í Kunjar kommunu 6,3%, men í fólkatalið var minkingin størst í tvörarar kommunu. Her voru 34 færri fólk 1. júni í ár en 1. júni í fjör. Og í Øravíkslui voru 13 færri fólk. Og í Kvívík voru 21 færri fólk, men 6 fleiri í leinun. Meir enn 3% av fólkavöxtrunum sænasta ári var í Tórshavnar kommunu. Her búu 23.744 fólk 1. júni. Fólkavöxtrun vaks eisni í Runavíkar, Sjóvar, Klaksvíkar, Nes, Estur og Sands kommunu. Ein bilførare kørte sambart matingun til løgreglene så kjøtt og gjør at løgregla melder til at han misser køyrekorset fra dømmingen i treita. Fem bilførare fikk å klippe i køyrekorset for å køyre og kjøtt, for matingene utdater og i esterøytene. Og så det vær og vannar, lyde låt sunnan et lav imsun 18, men igjen 5 meter om sekunde, skoj loft i skiftande og størst, et lav til i klost, et lav smaskudja vi sol, et lav sølg lotton. Som lyra setna parsten klost, et lav smaskudja i fleste støvun, hiten i det 12 til 16 sti, og i natt nyr i 6 til 20 sti.
0: Og til Marko Lestrun kjemmer om lei 2020 for å senda tonleik. Og lei fyrir vi Steven Sanchez og Sanchez non Chuck the Money.

0: is here.
1: Vi sender morgenlesen. Marion Ukolvaloi, prester, skriver og leser morgenlesen. Som gjør salmer nummer 43. Tun miskun og god som himmelen har. Det var salmer nummer 43.

Jesus sier, «Vere miskunnsom, en så fjerde tikkere miskunnsamer, og dømme ikke, ta skulle tid ikke være dømt, og fordømme ikke, ta skulle tid ikke være fordømt. Ombere, ta skal tikkere være ombore. Djeve, ta skal tikkere være djive. Et godt, stappa stundje, hør råka mal, som de skulle djeva tikkene feng. Tøy at vi tøy male, som tid mala, skal tikkun attur vera målt. Men kan dvølja vid ta gaua som Jesus gjørte til han djekka djur. Vid endur teka kærleksfotle åren i hannu giv jokkun, og vid teka da til okkara som vi skuld. Til hua litt og godt, og oppbyggjandi a lesa vøkru årene som komin av hans munne. Til vi til det hava lise, og eisne år av Jesu munne. Lærosetningar eller dogmer som vi skulle letja okkur i djeima, teka til okkar og gøyma hjertanum og liva etter. Men, teg kunnu eisne skjæk okkur sindur og få okkur bortur ur okkar a, man sé, at dvela. Ta vi til ikkje bæra kvílu til kjent og hualia, men vi rista sindur, så vi bægir suttjum mestja okkar a lútu i tui som hendur undan okkur. Til alt vi gjerra hefur avirskan at det som hendur. Veri miskunnsom, veri sagt fyrst. Sjálvandi vilja vit vera miskunnsom. Hetti bósottur, til vi sia, hetti ikkje neka innskje eller velægjandi, hetti skriva som enni bó, saman við restni av tekstinu. Allt skriva som enni bó vi skulle luja og dømi Kosta gongur ta blindur lei blindan som nefnti sætni sem að teksti skal vísa okkun, kosta gongst ta vi mennesju, bæra hitje eat, etla vilja gera som hini kanska vilja, etla bæra luja mennesju ikkje gót. I tekstnum vera vi farmena i kos vid aia gera, nemlig som mæstaren, han er okkara fyrirdum. Han er tega som vi skulle liva upp til. Kanska hugsa vit ikkje eiti at døm. Og i teksten om kovet eisnein å, at vi ikkje skulle døme ånder, etla vera sjål rattvis. Jesus vil at vi skulle fyrirgjeva. Og ta vi sida til det, så vita vi vel at det ikkje latt a fyrirgjeva, etla ikkje klantrast, etla vera øvensjuk. Vi kunne drøyma om at okkara heimur skal vera betre sted a byggva i, men vi vita vel at det han ikkje. Til vi mennesker vi ikke førfyrig av store kjenslene okkara, og viljen til anna en sin staurer og gjør mengene vi strempene okkara etter mammon være egoistisk. Men vi skulle ikke lade være vi at innskje eller drøyme om et godt og rett ved samfunnet. Til godt at mennesker arbeider fire vil gjøre sitt beste for det skal være så. Og vi røyner alle hver sin leie at gjøre verden bedre ved å hjelpe av å gå vi ånder og til godt. Vi kunne si at det jo en okkar oppgave å skapa et godt og trygt samfunn av livet i. Så det sier kristendommer, det er lærer vi fra kristne lærerne. Vi tar av oppskriftene, og vi skulle fram om alt minnes til at dømeren ikke men Guds. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnen. Heilat veri navnt ut, komi rujtjut, veri viljetun som i himne så a gjør. Djev okkun i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrir djev at heimun, og imoti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til illa. Tøy at tøyt rujtje, valdi og heirin, om allar efir. Amen. Herren valsigne til og varvide til. Herren lette i andre sutt løse iver til og være ternøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjeve ter fri.

er klokkan 20 og sender ikke nøyder tidskriva og vi spiller og en tøy med vi lortstær en stund og her var det to at høyre en sang til åkken ja, men så at send dere nøyen I sms på og til gjøre det domvis 22400 som vant og anker på og langt og kommet det ikke så nøyre venn så holder dere endelig frem at det første vi får tro I vår Italia var Solajes god morgen at det fralga vever I morgon er færmer om man I brått I at vassa og til plakkfullt. Kan så spela sangen Walking on Sunshine til hei verre døylet. Og etter skriver hun sjålpe.

Ja, hvis det ikke er så vi kom fra henne selv var det, og hun vil det altså høre Sanchin, og her kommer vi at han fører Walking on Sunshine ved Katrino and the Waves. Hei, i versteren er hver fyrir nekvann og Aron Søyane til løgnet konsert ved Eagles. Tar bryr av vi lennom Get Over It, og så hver stemningren setter. Spel han fyrir okkon, og etter skriver en lortare ur Danmark.

0: get over it.
1: Ja, det er ikke kommet fra en lortere i Danmark, som for noen Aron Søyane, Nekvon Aron Søyane skriver vi kommer til å gjøre konsert ved Eagles, og jeg altså begynner vi her som Lennon, get over it. Og så var det lortere ved Hotten, og jeg spør om vi ikke kunne spille Ronan Keating, og jeg skriver ved Lennon, og jeg begynner at han blir When You Say Nothing at All.

Ja, det er ikke kun fra Josephine, og hun vil til Josephine høre Ronan Keating og leie som kallast for When You Say Nothing At All. Og så vil det føres til Øssørne og Klakkor er av i Høym, fullfermdor av Flemish Kapp, og skipare nivåføringar der, og i det kan så spela for Taimon Sanchen, Vitsikla Høym, ved Gunnar Justinesen. Og appasåneren, han fær Øssnjøna Halså og fyra av Radenon skriver, vi kommer til.

Hetta verkunar Justinesen, vi sang vitsikla heim eittur sangren. Og så skriver hun stort hei om mamma og en fytler, og i det hadde dit kunne spalt Happy Chaffarell Williams.

Hetta var Solmerin som ædurinn og skoinnur Sjöldin, Bjarsta, Janus Jakobsen, Henni Geraloy og Eion Jakobsen var og teg som sunko. Og så det en som sier Sjöldis. Gåa morgon, så forelskar i tøymi ikke være til arbeidis. Kan jeg ikke slippe at høyra if I could make a living to Clay Walker? Og så takkar vi kommet til Øysene 4. Ja, men han skal du slippe at høyra.

Etter vi har blivit av Narvik Clay Walker, If I Could Make a Living, etter sangeren. Og så skriver han så la seg, ja, sør, nå vi sitter rundt morgenbordet og har dretjepaus og nevner jeg en sanger med damer så vel, og som etter Watch Me, I Am Free, som jeg ikke visste hva spalter av før en gang, men nå i morgen funnet vi til å ta av at det Jørgen Dahl og Klagsvik og synger, og som vi gjør sangen sammen med Graham Stewart og Ola Paulsen. Og kunne vi høre sangen, spyr vi kommenter i øsene om, og jo, det kunne ditt sagtans.

Takkur vi Jørgen Dahl, det leie øyder Watch Me, I'm Free. Og så sier en velnøgd og lortar I ur Klagsvig, så leie seg versteren, kanst du spela Tankar vi 50, tja Bjørn av Selius. Altså en velnøgd og lortar I ur Klagsvig, kan vi skrive opp om dette. Og jo, han bergjør rettanfyrre, her Bjørn av Selius.

Kylie Minogue går når og leier som Eitor Mai og Mai, og så det at du fører seg stentor. Halsdott kunne ditt spille skukker vi cross ved, vi Starlight.

Vævru Starlight, og vi der hørte og sangren som kallas Skuggar vi krossvegin. Og så det denne sørste tja okkon hesa fer, og uttøy stendur ei assur nå lengs igjen jeg skriva igjen, vi sitter her i Sölda, fyrir njóta en kaffemånd med jeg vil lusta etter der, og solen bekar utanfyrir. Så helt det at jeg hei, at jeg hei veri godt, at jeg hei veri et husk, hva skal det være, at jeg smør en sang, kan så spela You Don't Fool Me, vi Queen. Takk fyrir og gauan det, og hette innskjør en frivirrande Lørvuks Gella.

Evergreen Queen with R2 og 1905 av platene Made in Heaven, sangren Oyter You Don't Fool Me, og ikke kom fra en av det fyrirrende Larvøks Gull, og etter hva som sagt den nest sørste. Og etter sørste stender gav morgen kanskje å spille lullet dere bønene, og det er for å ta imen røsk og høyfalk og noen ui trøntjesveie. Ikke øtlån og et døylet og lukkante sommer. Ja, men takk som løyes, og vi takker østene til henne. Mange som har skrivet til henne, hese fyr, og æste tekko som heva lorsta. Vi vil rette resere sendingene, og til hver høstmorgenen klokkan 20. Vi denter vi havner sjankvelda, løvlet der og bønnen ui det.

0: at finne nokre lower som avsette nokre utøkjelige krøv.
1: Og i nødja omkvarvespolitikken hever Torsanar kommuna, som nevnt i byrjanene, sett seg til mål at ødel naturen i kommunene skal skrasettast, og at det gjerast skal en lendes atlan samsværende i hese skrasetting. Marius Møller, leiare av omkvarvesdeltene.
2: Atlan er skrasettet alt lendet på innakars åttakars, som ikke er bygd i kommunene, og er gjerne lendes atlan. Og den skrasettingen, hun verer så på tammata når man hikker etter, det helende, det vatlende, det grådott, det diskalende, eller hva det for lende. Så hikker man eisen etter om hva vøkster og om det hva dårlig vir i lenden. Og så verer alt her kort inn av en korskipan, så la jeg seg ta i bojerskipanedelten arbeid vi bojerskipan, så vil jeg tilkje atlet eisen til tannparsten.
1: Og hva er det for det at hjelper til kun i planleggingene?
2: Ja, det er for helt sikkert at hjelper meg for tog at ta være økene registrere i den korste, her og man sier at det er noen øker som absolutt ikke skulle bygges da, og så er det noen øker som man skal lanse etter, og andre øker som her man kan bygge. Til dømes kan man si at det at eier og veiter tar kommer litt som ikke bygger lente, og så kommer eisene andre øker som er ganske vatlenter, og andre øker er litt så løs at man sier at hese øker skulle litt som fru øker i midtelen til bostier øker som er.
1: Og hva er det støtninger mye at varvete eier og veiter og vatlenter?
2: Ja, til et av begge tror jeg at det er godt for omkvarve. Det er så CO2, men eisene tror jeg at det er godt for åkken, mennesker. Men vi skal eisene huske om at det regner mer og mer, og vi skulle jo klare eisene å få vattnet bort. Så forsvinner det her øyene som er det, ja, så slipper vattnet ikke bort, så får vi det, sier vattenflow, som man sier, rundt omkring. Ta i byen og vekser, så får vi mer asfalt, mer hus, og så videre. Og det her lente som er bygd, det opptekker ikke det vattnet som kommer ned.
1: Og natur- og markfeltet vil eisen ta seg om, og nå ikke natur- og verntarlovene, og det løyfrøyelige, landslagslige og hjertfrøyelige markfeltet, og det har også ditt eisen om.
2: Ja, det er jo en parstre av seg her lente skrasettingene. Jeg vet ikke etter hva det er for planter og hva det er for jord og sår som er i her. Og det er jo eisen registrerer. Et som vi da snakket nekve om til å innre snarere planter, altså at man bruker førske planter. Og det kan, så kan man si, hvis man teker rettelig til det lente som er her, og varvveiter det lente som hever disse her plantesløyene, så ganger det helt automatisk.
1: At utbygge byen og omhugsaian hatt ikke bare en spørninger om at varvveita nattturene fyrir nattturene sjolva, helderleieren og omkvarvesteltene tja Torsanar kommune.
2: Et annet som vi eisen skulle hugse iver til det her vi mæt framlæsle, at vi heva økjer som vel ekna til at dyrka. I hugse ikke bare om stora bøndaskap, men eisen om at her vi at velta og at vi få mæt vi at velta epler og dyrka. Og det farst jo ikke lengt opp i henne. Og tog er det øyelige området at vi varvet de økene som ligger under kanskje 100 meter hatt til nettopp etter vi med fremvarsel.
1: Tog om vi ikke gjør det her, så hva er det her i akkurementen kanskje?
2: Helt sikkert da. Et er at vi er selvforsynet i mjølk og mjølkeutrådte, men vi ser ikke eisen rundt om i fargene til at dyrka epler, røter og grønnsaker så videre. Det venter på seg eisen, og jeg viser ikke at det er nekk mer å ta fremover.
1: For mange år så er han jo tredje for noen av våre nekk ved kolonihavar og tettnerikker. Det er ganske tannveien vi skulle da.
2: Ja, det som vi har vært mer å ta oss om, til å få noen länder her hvor man har felagsvelting. Altså, ikke det her vi at du har kolonihavar, men kanskje mer at du har noen økker her i folk kunne komme inn og ha sånne felagsvelting, så la jeg si at du først en parst av veltene.
1: Håvast Andje Krøver har sett kommunen om at gjøre arbeidsmedinger i samband med verskattlander, at lar Torsanar kommunen selv at færre et sete seg hese krøv. Naturus grassetingen og lentes atlanen som skulle gjerast vera tøyandi ambo i hæsson arbeidnum.
2: Hvis det er så løs at det er særlig økjer, så kommer vi til at krever at det er gjørst en arningsmetting av økjennom arma fyrir i gongt vi at utstyrt.
1: Og det gjør det så at det er en ting som kommuna?
2: Ja, det er så ansett i omkvarspolitikken at arren lente vera tidsen inntil bygging, så skal en kanning gjerast av lente noen. Vi har tatt en lange

0: Ein grundlegende spurningar som reiser seg i sambandet vi omkvarves politikk hvem rett naturen hever motvis menneskjon. Negrer heimspeggingar hefa sagt sunn og hugsan om hentan spurningin, og ein tarra ver normaveren Arne Næss, som levde fra 1912 til 2009. Han skilti jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui at alt livande hefur rett til at liva og blóma sama kvad vire te hefur fyrir menneske. Hentan ratten hefa eisni eitt nú delanir, klettanir, fjöllene og áinar, segi han. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblin ui heiminun, men bæra ein parster av honun av jøvnumføte vi alt anna. Hinhotterin at fætan notture verir nevndir grunn vist frøye. Han tekur støye ui menneskjanun som hefur brug fyrir notturene, tog hon grundarleie under menneskjans løyve. Middelen anna snurda sig om at få hender og tilfangjennom i naturene. Eisen hever naturen tøytning fyrir til dømes salarlig velværende tjafeltje. Jon Kragsten, formøver i fyrja nature og omkvarvesfella, sier.
1: Altså, hvis vi tukser om naturene, så hun her framfor Jakon. Og hvis vi halder fram som vi gjør nu, så tekar vi han atla. Vi eier hukse om at varvaita nøkostø så overrørt det blir til for mannhånden. Og det har man eisne alt som avtaler om at man sier 30% av lendene skal være fria. Og det eier kjekve og lande og fjørene. Og sånt eier eisne være totalt fria sånn at man ser at det overrørst. Og sånn vil komme engst at meire fikk fri, men det fyrir også genga til at det så nøyekt mennesker til samans at vi nøyast er bruga naturna part av henne til at vi er ui.
0: Naturverndarloven fra 2024 legger seg opp at berget her i djupet og grunne vistfrøylige fætanene. Hon sier fyrst at markfeltet og vistfrøylige kipanene i naturene skulle rødjast fyrir naturene sjølva. Men så vil det lagt atræt at det eisne skal gjerast fyrir naturene som grundarle under borardikon virksomme, tilfondje, mentan, helse og truvnæje tjåfølja fölkje. Og i omkvarvespolitikken under Torsanar kommune vil det sagt at naturisk grasetingen som nu vil det gjørt og lendes atlanen som skal komme bort til jordene skulle gjerast samsværende tarinudje naturverndarlovene. Etter tog parten av lovene som snur seg om verndarøtjer, skal støva mellom annet tekas til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanskje enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlanar arbeid og skrasetning av nokturen i kommunene byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi mener dere eisene et godt samstarv i omkvarstovene. Det såvis at det flere økjer peker ut i solstreme, størst god viktig nokturøkjer som eier være verdt. Og i nesten så fører vi så i samskiftet vi omkvarstovene hvordan vi kunne. För och hållt vi att få några uttimon vart efter naturvärdelånet. Ett annat samstarv som Eisner Ölja aktuellt vi ska nämna ett trea. Det är ett gott samstarv som är så till firmer vi gärar ägare och fästar som är i Sorsheim. Vi har Ölenäck Svarlöse i Torsanna kommun. Här som gråver häver för. Och få vi gråver efter att de ökna får ända på de ökna. Så det ikke bare til gangs for lampene, men til eisene for nokturene og at binda kålevne og i hjørnet.

Tórshavnar kommuna nevner og i kommunen i Atlantene fra 2020 at öll landslø avmenta til løyve som hever veri uitæmon framan undan. Og i kommunen sast og i landslænon farveveren etter torvskor vi atterløgdun torveion og kravun. Og i lendunon sast eisne at seier hever bite lente og i ölter og seia hus og lauter av bólun i eisne at sutja. Her at træt det nekver værar og i hianon. Og i kommunen nekv hamralente veri nevnt og i kommunen i Atlantene og stårer steinar som uiseren leie etter seg suttjast kring byen. Skøver som

0: Hovas tilvitanen om at naturen skal verjast til steder og i landsens største kommune, så kvarver natura alla tøyna, og til harmar med landa tei som i virkjen og i følge natura og omkvarvesfella. Formøveren Jon Kragestin hever ekleit, at bæra i 2 år stor inntriv gjørt i høyvuxian, helt fra Kvitanese, iver i Marknagil. Årsøgjen nødje innkommeveveren, Havnaveveren, som fører til husarenstunnelen. Innkommeveveren skjer seg i djøgnen hian, og frambi og noen sommerstene det bergvedger, og i søgjast tøyelige som mannaskapt firebrikte i naturene.
1: Innkommeveveren.

0: Formaveren og ifølge Nåttore og omkvarvesfella, Jón Kragsten Åsannar, at høvestaveren så etla så må vaksa, men områdende helder han, at omstøver alla tøyna vera skaptar fyrir grøn og økjon inne og i tøy bygda. Og i tøy sambandet viser han at det som nyerlendingren Cecil Koninjendijk hever sagt. Han helder at bøyer må alltid skipast såleis, at sambandet vi Nåttorena verir varvætt, og han hever til ment til så nevnte 3-3-300 reglene. Hetta regla som skal trygge menneskjon godt omkvarve her det byggva, og som eisene skal verja løvmarkfeltet og i bygdun økje. Trøy merker at folk skulle kunne suttja og i minsta leie trøy trø ur ein og vindeia. 30 merker at 30% av grannalænen skulle være grøn, til dømes vi runnen og trøvun. 300 merker at i mesta leie 300 metrar skulle være til eit grønt økje, som minst 5000 fermetrar til støttar. Mennesker fire måneder vi at fylgje hese reglene, sier Koninjendijk, tog runnar og trø skapa løvd, det gjeva foklon og djauron samanhengande aler at vere ui, og tre kroner og tre røter hjelpa til at teka ui måte regnen som kommer nir. Nirlendingren hever sagt at runnar og trø ikkje pynt ui einom boie, men all neio og ha samme hot som veier, kloatjer og streimveiting. Tøy mo grøn økje bøydast jamt utiver ein og kvann bøy, sier han. Jón Kragsten.
1: Henda reglan kan hjelpe okkom at ta vi planleggja uppe økje, at vi tykja at det trævøkster, og at det grøn økje i middelen, på avstanden som han nevnte 300 meter eller 500 meter, og det øyla tydningarbeidsen for folk som han

0: eisne understrykar at det kan gjøre at det godt for salarfri og for trivende til folk i sånne løsjon.
1: Og han nevner at dette kritisk understøv kjærve enn så kloakker og elveiting eisne.
0: Ja, ja. Altså, det skal sitte en boi, så kan det ikke bare sitte bygninger og ledninger og vatten. Du skal sitte at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnløsjon, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjøre noen uiborg.
1: Men hvordan vel livet så havnen opp til 330-300 reglene?
0: Ja, det nok så imest i midtbøyene faktisk. Her så mye stål trø, nekastan, at det ser ut som at en parter, en halv fete parter grønner. Det kanskje sendt lengt til grøn økje. Vi tar hva til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det er sinds åhepig at man legger et plastikteppi og alt det som er trakkar.
1: Og havnen i høver, lever hun opp til disse reglene?
0: Ja, det imest, altså. Vi tar jo sånn via Lundna, hun til nekst største gengar kjenn ekon som midtbøyna, men færa vidt til økjer kanskje i Vesterbøyna, så nekst økjer som her man lever bygd en søyevei ut fra en høvesvei, og ofte er det sånn at her høver treien her tja, forfedsen noen som nå ikke var skulle brukes til seg og annet langer, men nå ble det sølvøra, og så har man selv Josh Grunstitcher, og menga negasen ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen ble last i egnen, så det ikke gengende til andre kvarter. Hiveren og kommer som ut til dømes, her har man vært så mye fremsiktig at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og til fær folk til at fær ut og genga, og ikke alltid bruker bilen.
1: Við hava og hesa sendingin í horst at tær grønu geirarnir og í havn hava stóran tutning fyrir nekvar borgarar. Og brúnaliga rakk havnin bera nýan til realskúlan sum idea er gamla bókhandil. Et skaba grøn lunke inn í bygdun økje tosa í ungin tá, tøy bøyrin ber so lítil, men við skuli helt atter til 1841 fyrir at finna fyrsta økje í havn sum gerðist grønt frú økje burtir av. Hetta var Bines kilte við landavegin etla Kínabrekna som havnafolk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sorenskrivare, tók stíð til hetta lutla frúi økje og nevndi da Bines kilte etter konene som et Jakobine. Økje var lagt inn av flatna hia, tói embedismenn til stuttleikar vildi hefa et stytje et gróur seta an. Stór ahorntrö var jætt suttje her, mong ár setna. Det tøtningarmesta frui økje som var skapt i havn var via Lunden og i Gundadelle som vi der i nu. Og brunalia vildi Hannes Finsen Ampmaver heva en av via Lund gråersetta, så havnafolk kom til fua brenne vi. Joni og Geil gjør det i 1845 en av rønt at gråersetta hesa via Lundena og i Gundadelle, men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nier. Og i 1898 får Sverre Pettersson skriva om at føringar åtti at planta flere trø fyrir at pruja landet, og ta Johannes Pettersson var våren folketingsmøver i 1901 kom fyr av atlandene. Han fekk i 1902 skovarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til fyrja at gjerra en atland fyrir en av Vialund og en av Gråerstø. Hesa atlandene samtykte bæg i Bøyreie i Havn og Løgtingje. Fyrste trøyene var sett nyer her i Gundadelle i 1904. Tafferna etnaist gråersettingen til Fulnar, og framvist tæner via Lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som frøyøkje.

at det var Balkan 21 Pilots og sangren Stressed Out. Og vi stresser folkene kassen her i utdragsstøvene vi har fått låttekere i døgnet til kappingsene, og vi er ved å være kommende mål, men takk og lykke en stort sang at skjøt alltid, og er en arm i ferdig gongt. Dette Balkan Jubel og sangren Ocean House.

0: Takk for det.
1: Jeg halter Tove med først.
2: What is love, Hathaways?
3: Det vel nemlig en pura ratt. Ja, pura ratt. Det bare, altså, ah. Det var øyelig, øyelig, øyelig tatt. Jeg vil si, jeg glad for å ha en ny bedommer. Jeg ikke klar
1: at... Ja.
3: At, ja.
1: Her var øyelig tatt.
3: Her var øyelig, øyelig tatt. Og det ganske særlig at det her rødden kommer frem, så, så blir det ganske sent lettere, eller hva?
2: Jo.
0: Ja, 100%.
1: Men det altså best av Trimon omførende, så vet, hadde vi et forberedt hva?
3: Vi prøver en affær ved neste Sanchez, så vet vi hvordan det heter her for et nest. Ja, han kommer her. Nok så et kjent av trommer, hvis jeg skal si det selv.

0: Klokan er 3. Iva Mal om egen fudgingina, men Arja Kyrkja i Eggsjån. Til å sier Jekvann Fryriksson, bispor, Falka Kyrkjan hever endelig avgrett Mali om Arja Kyrkja, som ligger nu i Mentamalaranon.
1: Vi har sagt Mentamalaranon om løyve av bitja nødje kyrkjen Arjun.
2: Det hever tidsi tui at få løyve oppa plås at smuja nødja kyrkje og Arjun. Og løtene Iva Mal om fudgingin i leie. Kyrkjeræje, lande og folkakyrkjan skulle gjalda kvønsun trygging av nødju kyrkjene. Spurningren nu om kyrkjeræje hever neiv av peningen. 8. juni sier Fraue Aulason Olsen formæver i Arja kyrkjeræje såleis vid det å vike.
3: Peningren på plass, vi dag 1 million mer enn vi gav seg en skoleeie, så til å komme vi i løven så vi kunne komme gongt.
2: Ein pastor av egenfutjensene kommer fra sølene av gamle kyrkjene. Hon selt til kvinnehuset som skal overtake bygningen 1. januar 2028. Og peningren for sølene blir ikke golden for en tag. Og ta teker eisene tog at smuja. Ta vær med at teka 22 måneder i hesen føre. Om enda litt løyve ikke kan letast for en gamle bygningren overtigen, så blir angen kyrkje og arjun i minst 22 måneder. Tui hefur Folkakirkjan vidgjort male vi tui fyrir eia at få gongt av byggingina.
1: Vi tar grøyna male, sjående, mell alla sølene av gamle kyrkjo og gusse teg vinskiftene rundan om sølene og kapitalen fyrir gamle kyrkjene gusse teg skal skiljas. Og så vi sveitjan jo og vite det til at alt er kyrkje hefur sagt seg seg å kunne hjelpe av granskåren og bankafolk og og lagfrøyndje, og vi talte at vi der vi er kommet innom målen, det talte at vi målen, vi talte at Arja Kyrkja i reaksjon, ja.
0: Sier Jekvann Fryriksson, bispor vi Jekvann Jakobsson. Bispor vånar at mentamalaraie sverar kyrkjo myndelagnon kjøtt, helst fyrir Ólavsøku. Barur Alegjene, landstyrismæver i mentamalon, sier vi kringvarpe at tilferri komme fra bispe, og nu bøyer han etter omsidingene i mentamalaranon. Han fær ikkje sett dagfesting og aner at sver kan veidast, men om det veri fyri etter etter Ólavsøku. Fyrirandi embedismæver i Ukraina akkurat for at hava givi hermannen bo om at rena og drepa 2 sivilfolk. Mæveren bær fyrirandi ivermæver i eine brigato og nudjo folk at rett i handtigen i samband med Malle, boar ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky fra i boven av X. Teibæg offrene boar i eine bygd utanfor Kiev. Embedismæveren skal hava haft personliga åsemje ved teg som vore rand og drypen. Det er områdende for landet at avduka allan sannleggene og dreie alt som har avbyrt for retten, sier Volodymyr Zelensky, fortsette. Amerikanska stjøttene har langt rundt etter 20-tals milliarder dollarer som stjøttene kravde inn i Tottlem, og en amerikansk haksteretter avgjørte at Tottleren var av lovligere. Det er sast i amerikanske fortsatthølen som våre allmanna kundgjørt i Jørn. Tottler hefur verið tøyjandi parter og í búskapar atlannum tja Donald Trump og í sætna forsetaska í sønum som byrjaði í fjör. Hagstirattur ágjörði í februar að stórur parter af eiga tottlunum som Trump hegi kraft inn verð og lóðljur. Ágjörðin hefur tvinga stjöðna að rinda tottlun atter til fyrirtöknar som hafa goldið tottlun. Og tölnum sast að USA hefur goldið 41 miljardir dollarar atter i olóljón tottli hetta futjar árem som byrjaði í oktober 2025. Og fjör rindaði stjötnun 5 miljardir atter. Ein talsmaur fyrir amerikanska futjarmálaráði segja við The Guardian að nærum allur vöxturinn í atter gjaldingunum stafa frá ágjörni tja hagsta ratti. Hóast hitabildjan som rakti Bretland og Júnimanna hefur broti öll með, svo nefna einans 80% af tæmum 2500 greinunum hitabildjana vefurlagsbröytingarnar. Það skrifar The Guardian frá NR Canning tja The Energy and Climate Intelligence Unit, som ein non-profit stoner som kunnar orsku og vefurlagsbröytingar í Bretlandi. Kanningar í Bretlandi vísa að meira en 2700 fólk eru deyð af hita í maí og júni og at omleie 1000 at heimann høyde ikkje døy om vevelagsbrøydingarna ikkje høyde økt om hitaleie av hjørne. Ed Hawkins, som professor I vevelagsfrøye av universiteten I Redding, sier vi The Guardian at milaner skulle greie betre fra vevelagskreppene. Ta vid hava ekstremar hitabilger det avgjørende at brettskje allmenningeren for at vita I milnon at utlat av vakstarhusgasson, særlig at vi brenner olje, gjer, at hitabilgerne vil være heitere enn der annars hadde å være. Og vi vannar, løyde låt sunnan, minni enn 5 meter om sekunde, klost etla småskudja vid sol etla sødlotten, og støvun skudja og torst. Hiden dam 12 til 16 sti, og I natt 6 til 20 sti.
4: Monsieur. Que, Michel? Lusta vel etter. Tøy kvöld sender sjønvarpe HM-halvfinalen I fagbalte I middelen Frakland og Spania. December klokkan 20, og vi sender longo fra klokkan 19.30. Det skulle ikke snuddes for gjetjen, tøy vi franskene lærer sendinger, og det mestjer at det rovika vil være skromne klokkan 18.40, og vi spiller gjek longo klokkan 19.15. Sortera at du til røyer tullja, tøy du mulig at vi nøyler 300.000 skattafrie gjekkakroner.
5: Nu det sendingen, mittlun tøtjene, Ludvig Vistein I Vestur.
6: Halver skoteren av måned, det stettest I mittlet der, hauna på ateren, høtter klaksjøsjengen. Og nu sværa der atter av klaksjøsjengen, ein rimmarkappinger fram I åttanon. Vi da var 100 meter etter av mal, klaksjøsjengen og hauna på ateren.

0: klockan är 5.
1: Arbeidet vil være å gjøre en frihandelsavtale ved Sør-Korea og lukter til at AHN store fra Bavon Pørston.
2: Det er som vi først og fremst får etter til en frihandelsavtale mellom Føyer og Sør-Korea.
1: Sier Nils Winter, stjør i øvende husen. Først og juni måned var en stor førersk sendenevnt ved ombåen for politiske skipene ved Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinne A8, og i Sør-Korea. Her er tredje vår ombå for vinnefyrtøkker ved affærene. Og så igjen har en sendenevnt ved 8 folkene ur Sør-Korea ved i førjen. Enda målet er å få bedre samhandel og bedre marknader et gangt på er veier. Føreska ikke er særlig at få bedre adgang for fiskavører, men eisne ære vinner i AHA-verdar.
2: Korea et av de langt aller mest fiskavører per øyebygva, så ser man det AHA-verst til åkken, at hittet han vi eisne. Og Korea et trøttelig framkommet land, så at til eisne AHA-verst til maritime og andre øren tekniske framleiser som det her var i Sør-Korea.
1: Londen har overtaget sig sammen, men stjåren og vinnehusen hun helter at det sambandet som nu kan enda vid omkring uttøkjelion. Meira vil jeg fratta om alle uttøyenten om klokken 18. Sera Little Grover langgrunnen i år, og nøgtenar av plant og ete omgående vaksnar nevneverst her til. Det skriver Havstovan av Heimasøyne. Etter noen år vi gråer i Ivemial samla i vøkstren av plant og ete av langgrunnen og i år middelen til minste, så gjerne havstående for å gjøre kanninger i 1905. Vanlig teker gråeren seg opp om varre og helder fram til sent av somre. Tog kan være avgjent fra året til annet når han begynner, og gråeren kan eisne brøytast negv innenfor stått tøyerbil. Tøyelig samband middelen gråer av plant og ete og tilgångt og vøkster av fyrtje av langgrunnen. Gråren reisende avgjørende fyrre om pisner undan flere av okkara sjåfoglastånen i livet. Matingar ved fylkesveiene vise at i april tok gråren seg spekler opp inni av langgrunnen, enn så vanlig til å være under år. Av havleinen utenfor langgrunnen kom gråren som vanlig i mai. Men hans gråren spekler begynte i april inni av langgrunnen, så kom han omgående rettelig i gangt. Best smavis nøkter har vært å søtte imsastan i EVA, som helst ryknar inn utenifra, men angen særlig gråer har vært om alle langgrunnen, så det som det helst skal være om varer og sommer. Danmark vi i samstarve mellom flere land i Europa og Ukraina om felaks rakettverju. Der bor danske forsvarsråherren Mette Frederiksen fra OIDA.
3: Det en gruppe av europeiske lande, de store og så noen få av oss andre og Ukraine, der gått sammen om å lave et missilforsvar. Ganske enkelt. De ballistiske missiler noen av dem, der rammer hårdt inn i Ukraine lige nu. Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Sagde danske forsvarsråherren ved Fjellmiller i morgen. Samstarvet begynder af politisk konstige, og så igen skulle fyrtøkner tages vi tilgångtene. Danmark stolar med landa vid radartøkne. Mette Frederiksen vantar er verskattlanden her Danmark, Frakland, Tyskland, Italia, Nyland, Norge, Spania, Sverige, Ukraina og Bretland er vi, byrjar i år. På 36 har vi skift høvesvenjare etter at Jakob Martin Johansen og Josh Kvelde takkar i fyrir seg som venjare. Han blir endergiven av B36 ved heimasøyene for å si at nå rette høve, at spillere og håperen for nødjan og i blåster. B36 av tre plass i landskapingene, men utslutning har vært månende lækere senest og tøyene. Jakob Borg, som utrettet kjører i B36, blir høvesvenner til som etter av kappinger og Arnon. Hetta ærefer at Jakob Borg venner til B36. Fyrre fer var fra 2016 til 2020. Samstundes som Jakob Borg skal røyne at bjerga Kappinger Arnon kjøpe 36, så det øvsta marsk fyrir setten og helt av føresko landskapingen i dag. Flyding av vindeia i føresko fotbollte leder atter i dag klokkan 16. Led atter i dag klokkan 16 for alle leikere som fylt til 15 år, 4. januar. Vevervannar løyde låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet, klost etla småskudja vid sol etla sølglottun, og støvun skudja og torst. Hiden er den 12 til 16 sti, og i natt 6 til 20 sti.
0: Oh, monsieur.
4: Gæm ikke?
0: Lusta vel etter. Tøy i kvöld sender sjøngarpe HM-halvfinalen i fagbalti i middelen Frakland og Spania. December er klokkan 20, og vi sender longo fra klokkan 19.30. Tid skulle ikke snuidas fyrir jetsjen, tøy vi franskullan er sendingar, og det mesjer at Davro Vika vil skromne klokkan 18.40, og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tæra at du vera til Røyjar Tullja, tøy du er umøliga at vi nøyler 300.000 skattafrier jackagrunner.
5: Så vi kommer til 15. og senaste parst av røyene Bob Dylan, 45 år. Maynard Jensen legger til rattes.
6: Is it rolling, Bob?

0: var i gjør at sorgabøyen om er 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i Arverdeier og gjør det til Lovanlokke i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gjør tøvnagastjøri i AG-festivalen. God morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: Ja, Høgna, hva også er du tar til fratt med seg her despoen i gjør?
1: Ja, det var løye. Vi så ut og ut og døvre, og så spurte bøttene om om det kunne passe at Oliver Tree var det gjør til at det fattigste middelen. Det går kjøtt med det unge, og han etter noen, så det var det første eller som han fratt med det. Så får vi det til å tjekke om det måtte være fake news. Og det kunne vi til verre stedfeste, det var det ikke. Så det var den veien vi fratt om det her, og så det var sitt lukka som Så har vi tjekka om kan faktisk sett om et annet artisten da vi spurte det tilkommende så var det nek som vi kjente det så sa vi prøv å spyr det unge just om hva jeg sier om det kjenner etter og det var nemlig just den her at det unge kjente og et annet artisten Oliver Tree som er viraler ja, og noen år
0: Jeg høkne kvart mestir etter her for G-festivalen
1: Ja, jeg vet ikke. Først og fremst også man må ha en sånn menneskeslig plan. Det alltid at det veldig trist å høre om, og man husker det går forbi igjen. Ja, så festivaler må være festivaler til det første man husker alltid. Men så ser man det, festivaler er en mann av vekk, så vi må få hitje på hva vi gjør etter. Vi må finne akkurat at det ikke er plass i her, men man kan ikke... Man kan ikke erstatte en så unik artist som han var. Han var rett og spesielle artister, så vi må finne på et eller annet, og vi vet selv hva det er.
0: Ja, du nevnte jo selv, talene om en av verdensstjøtene. Hvordan vil du løse tøndestallet i Østersløyene til Oliver Tree og kanskje tøndestallet til han?
1: Ja, altså han var en vid lustan som man ser skalt. Han var en också löjn artist och han brukte löjn kläder och perukar och heja en sån han kjentlig en figur alltid. Men alltså en själv ironisk artist och alltid han var. Men här var jag dubbelt sju och ute till tallagen här rösten är en sån här. Såna synter här synter sysselig hula för jag löv någon och bara nu där man i hessa stöd är så och han har titlar som Miss You och Life Goes On det tar titlarna klinkar bara helt över sig det alltså

0: The Shires og Bonfire Song.
1: Hata var en øyelig god sang.
0: Opplittende, ja.
1: Akkurat nægget for meg. Til Blomdeer, eller årsaka Blomdeavur, verer middagen 5. juli, så det vil si i morgen, og vi har kun hævet Ragnhild Ellensgård. Hej Ragnhild.
2: Hej Dibaya, hej Kristina, hej Ellen.
0: Hej, hej Ragnhild.
1: Du, vi tar nå tåse et sinter omhentet blommedeien, og det vi kunne lese skrånene at det var en dag hvor fotler vi skapende glede og gode løter i nåttene for det løy til og stor.
2: Ja, akkurat.
1: Og hva kan du si om, om dette tiltaket? Hva, nå har vi ikke hørt så gjerne om dette. Hva, hva er dette for tiltak?
2: Ja, det et tiltak mellom det over som klagsøker kommune 24. Og årsøkken til at det ikke har vært hørt så deg om det endte til at dette første ferie, at vi skriver fire som det nå. Og hese ferie kanskje det et lite som det spontant, men vi tar rett og finner ikke det ut og lurt litt i alle stedene her som det ber til. Men tanken egentlig at det har vært et ettervendende tiltak som henter i Klaksvik først sommer fremover. Og hese ferie, vi det som bare øyne over, men kommende sommer, da kan vi strekke det i vi tvøyre eller trutte det her. Og alt annet så at det var noen dier som vi fyller vi gående tiltakene for begge bøten og unge og øsende vaksen. Akkurat vi skreien kanskje venter oss mest til familier og bøten og de som kanskje løsende unge. Men alt annet øsende at utbytte skrona til kommende her så løser at øsende være verkstover og andre for vaksen for oss om kvølte alt annet arbeidsstøy til man lever at arbeide. Men her så för det så först och främst flöjre smärre tilltök som vi lägger samman i en dag som vänder sig till alla familjerna. Och vi är så fantastiska hjälpen vi väcker någon äkra nu. Till så är det alltid så att man börjar att planlägga oss om sommar i färgen så mamma har vi verkat någon att oja, men det kan färgna och det kan vara vinter och det kan vara kallt. Men vi har försöken för klagsvikna i morgon säger brennande sol fra tullje om morgenen til søkken kvalitet. Og her altså, helt hendt av vikene er veldig fantastisk. Det er sol, og det er høyt, og det er ikke låt. Helt er ordentlig. Helt er ordentlig sommer i følgen til det er på det aller beste. Så vi er ordentlig spent til det ene morgenen også, til å kunne være åttende døra og njøte av nokterne som vi tæver, og i åkere nær omkvarve.
1: Ja, det må man godt nok si at det har vært heppen vi vekker noen, og vi har jo funnet skrona fram, og vi synes at her alt mulig spennende, og selv om det er stort til å høre at de fremrette alle dine eisene, at vi ikke enn mer om å ha det i flere dager, men vi synes med noe annet at man kan få av Blomovaio i Klaksvik. Hvordan får hende Blomovaien at det ganger fyrer seg?
2: Ja, vi har lagt det så løs at vi begynner langt klokka 20 morgenen med en verkstove hvor vi kunne lære at male sine ekne sommerblomme. Den verkstoven hun så fulltekne, men klokka 12 da kan du komme og plante ditt ekne kvøyte, og klokka 14, klokka 2, så kan du komme ut av en gongetur sammen hver vidt. Sammen for å genge rundt i byen nå, og sindre utenfor byen, og gjøre dere ekne blommeprøye. Jeg gir det to minst, og det er to smertjente at vi så ut i bønene og gjør det sølgekrans og blommekranser og sånt. Det er kanskje ikke så ofte når man ser det langt, men derfor har vi så lærere som bøtten jeg gjør at det er ordentlig lagt, og det er omagalest, og det er økjøpes, og det er

at det var Balkan 21 Pilots og sangren Stressed Out. Og vi stresser folkene av kassen her I utdragsstøvene vi har fått låttekker I døgnet til kappingsene, og videre vi har vært kommende med all, men takk og lykke en stort sang av treet alltid, og en army fire gongt. Dette Balkan Jubel og sangren Ocean House.

Lajan har djurlig kjør og streamer sækka golf. Han eldre nevann til Lajan holde trapp. Det brenn I holde mersen, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen versen, hvor faen normann spelten. Vi sabba vikner munn og kikten flokkast. Og munn kikten til flokk, det ligger mittlen teori og praksis. Men jeg nok svettlende smelta og jeg tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Require a sign, capitalist apocalypse.